il-ġigantija, l-artaninu ta' xerri u dak ta' kalipso, il-bajja l-ħamra ta' ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfahra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżura. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM xahar.

semmija ta' Radio Bambina natikom merħba. Meta l-ħin huwa 9 ta' filgħodu minn wara l-mikrofonu tal-istazzjon tal-komunità tal-parroċċa tax-Xara Għawdex li qed ixandar fuq il-frekwenza ta' 98.3 fil-FM kif ukoll fuq l-internet fuq il-websajt tal-parroċċa tagħna fuq xaraperix.org jannaċċa li nagħtilkom l-odwa tajba u nelqakom għall-programm ieħor fis-sensiela ġejja l-banda, programm ta' Marċi Brijużi Maltin minn diversi banet Maltin u Għawċin. F'xandira diretta trasmissjoni live l-lum huwa t-tlieta 2 ta' Ġunju tas-sena 2026 u jiena għandi magħkom saatejn. Infakarkom li dan għal-programm kollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa fil-għodu fin-nofsija ta' fil-għodu, repetizzjoni oħra l-ħadd fin-nofsija ta' wara nofsinhar u repetizzjoni oħra t-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Fil-waqt li nittama li l-koll tinsabu tajbin bħalma ninsabu aħna, daw kollha li jixtuqu jagħmlu kuntatt magħna għal xi suġġerimenti jistgħu jagħmlu dan jew permezz ta' telefonata jew SMS fuq dan għan-numru 7955-7126, nirrepeti 7955-7126 jew inkella tistgħu iċċemplu fuq il-numru tat-telefon tar-radio 21-558-714, nirrepeti 21-558-714. Mena għanaddu minnu fiħ għall-ewel Marċi Brijużi li ser jindaq għalina mis-Soċjetà Filarmonika Pinto Banda San Sebastian taħal Orbi, il-Marċi Past Glory, il-kompożitur huwa Joseph Buzzuttil.

Mela fetħet il-programm tagħna tal-lum ġej għall-banda s-Soċjetà fil-Armonika Pinton Banda San Sebastian ta' Ormi billi daqqet għalina il-Marċbrijus Past Glory. Il-kompożitur kien Joseph Buzuttil. It-tieni Marċ ser jindaqq għalina mill-Banda La Stella tal-Belt Victoria Għawdex fuq kompożizzjoni ta' John Greg Duca il-Banda La Stella doq il-Marċ Costantino Manju.

Mela dak kien il-Marċ Kostantinju Manju, il-kompożitur kien John Greg Duca daqqet il-banda La Stella tar-raba t'Għawdex. It-tielet Marċ ser jindaq mill-banda Victory tax-xara Vittorjani tal-kompożitur Denis Camilleri.

Mela dak kien il-Marċ Vittorjani, il-kompożitur kien Dennis Camilleri, daqet il-Banda Victory tax-xara. Glorias de Espana jismu r-raba Marċ Brijus, il-kompożitur huwa Joseph Azzopardi, id-doq il-banda Maria Mater Grazia ta' Ħażżabbar, Glorias de Espana.

que o zaru hi ma kare jlimarġ biħor mux dak il-marċ li rittendo, dak da ejtulkom il-ġemal uħra. Rittendo il-marċ Glorias de Espana ta' Joseph Azzopardi, danu.

Mela mek smajna il-marċ kompożizzjoni ta' Josefa Ċoppardi, Glorias de Espana, fejn indaqalina mill-banda Maria Mater Grazia ta' Ħażżabbar. Il-banda Nicolo Iżwar tal-Mosta iddoq il-ħames wieħed. L-innu tislima lill-Assunta Inkurunata, il-kompożitur huwa Anthony Sammut.

Mela dak kien l-innu l-assunta nkoronata kompożizzjoni ta' Anthony Sammut indaq mill-banda Nicolo Izward tal-Mosta. Il-banda l-adam tar-rabat tal-imdina id-doq is-Sitt Marġbrijus fil-programm tagħna tal-lum. Tislima lill-missieri, il-kompożitur Paolo Ketkuti.

Mela dik kienet il-bandalli l-adam tar-rabat tal-mdina bil-marċ kompożizzjoni ta' Paul Ketkuti Tislima lill-Missieri. Mill-album ta' marċi popolari kollha kompożizzjoni ta' Surmast John J. Pace nisimgħu issa il-marċ Blues Grace.

Mela mmek mil-pinna muzikali ta' Sur Mas John J. Pace smajna il-Marge Grace. It-min Marge fil-program ta' natal-lum ser jindaqqa lina mil-banda 12 May ta' Ħażbuġ Malta. Il-Marge jismu Albina Zebbuġin. Il-kompożitur huwa Francis Falzon.

Mela dik kienet il-banda 12th May taħat Żebbuġ Malta bil-marċ Albina Żebbuġin. Il-kompożitur kien Francis Falzon. Marċ issam il-banda San Filip taħat Żebbuġ Malta. Kompożizzjoni ta' Addeodato Gatt, il-banda San Filip iddoq il-marċ f'Misraħ San Filip.

Mela dak il-marċ f'misraħ San Filip, il-kompożitur kien Deodato Gatt daqqet il-banda San Filip ta' Ħażżebbuġ Malta. Tkompli bl-10 Marċ fil-programm tagħna tal-lum it-tlieta 30 Ġunju il-banda San Mikiel ta' Ħassabbar. Mill-pinna mużikali ta' Luigi Bongajlas iddoq il-Marċ 26 May.

Mela dak kien il-March 26th May, il-kompożitur kien Luigi Bongailas daqqet il-banda San Mikiel ta' Ħażżabbar Malta. Wasalna f'nofs il-programm. Nagħtikom il-ġdid merħba u nfakkarkom li qegħdin tassistu għall-programm ġej għall-banda programm ta' Marċi Brijużi minn diversi banet Maltin u Għawċin għallum it-tlieta it-30 Ġunju tas-sena 2026. Tkompli il-banda Prince of Wales tal-Birgu il-11 il-Marċ mill-pinna mużikali ta' Vincenzo Ciappara il-banda Prince of Wales iddoq il-Marċ tisil.

Mela dik kienet il-banda Prince of Wales bil-Marċ tisil il-kompożitur kien Vincenzo Ciappara. Il-banda Sant'Antrin ta' Birkirkara id-doq għalina issa il-Marċ li jmiss. Li mallem, il-kompożitur huwa il-Maġġur Anthony Aquilina.

Smajna mmek mela l-banda Sant'Antrin ta' Birkirkara bil-Marċ li mgħallem il-kompożitur il-Maġġur Anthony Aquilina. Nhar il-ħadd li ġej, is-7 ta' Ġunju, hawn f'Għawdex ser tkun iċċelebrata ġewwa r-raħal tal-Għasri il-Festa ta' Kristu Ewkaristiku Salvatur. Għalhekk xiera li issa nisimgħu l-innu Marċja lill-Kristu Ewkaristiku Salvatur tal-Għasri, il-kompożitur huwa Angelo Pace.

Mela dak kien l-numarċja lil-Kristu Eukaristiku Salvatur tal-Asri illi l-festa tiegħu ser tkun iċċelebrata hawn f'Għawdex nhar il-Ħadd li ġej ġew l-Asri is-7 ta' Ġunju. Il-kompożitur kien Angelo Pace. Imistissa biss nisimgħu marċ mill-banda Queen Victoria taż-Żurrieq, il-Marċ Shezrenko, il-kompożitur huwa Emanuel Buġejja.

Mela dakken il-marċ Xezrenko kompożizzjoni ta' Emmanuel Buġeja fejn daqqet il-banda Queen Victoria taż-Żurrieq. Tkompli il-banda Santa Maria tal-Mosta il-15 il-Marċ jismu The Anniversary, il-kompożitur huwa Ronnie De Battista.

Smajna Mekmelan l-banda Santa Maria tal-Mosta bil-Marċ di Anniversary, il-kompozitur kien Ronnie De Battista. Is-16 Marċ ser indaq mill-banda Santa Maria din id-darba ta' ħalaxaq. Il-patruna, il-kompozitur huwa il-kaptan Twani Borċ.

Mela dak kien il-Marċ il-patruna, il-kompożitur kien il-kaptant Twani Borċ, daqet il-banda Santa Maria ta' Ħalaxa. Il-Marċ li jmiss ser jindaq mill-banda kontru ġġieru tar-Rabat tal-Mdina. It-Tribuna, il-kompożitur Joseph Vella.

smajna mekmela il-marċ it-tribuna tal-kompożitur Joseph Vella daqet il-banda konti Ruġġieru tar-Rabat tal-Mdina. Il-banda Beland taż-Żejtun. Il-marċ li jmiss jismu Sweet Dreams. Il-kompożitur huwa Hector Dalli.

Mela dik kienet il-banda Belland taż-żejtun, il-marx kien jismu Sweet Dreams, il-kompożitur kien Hector Dalli. Ngħaddu għall-marx ta' qabel tal-aħħar. Mill-pinna mużikali tal-Maġur Anthony Aquilina, il-banda Santa Maria tal-Mosta, id-doq il-marx tas-Sinjuri.

Mela dik kienet il-banda Santa Maria tal-Mosta bil-Marċ tas-Sinjuri, il-kompożitur kien il-Maġġur Anthony Accolina. Wasalna bekk iż-semija ta' dal-istazzjon biex indoqqu l-aħħar Marċ Brijus fil-programm tagħna tal-lum. Fil-waqt li l-nittama li l-għażlu ġbitkom, nfakkarkom li dan il-programm ikollu repetizzjoni sbieħ il-ġimgħa fil-ħodu, fin-nofsija ta' fil-ħodu, repetizzjoni oħra il-ħadd fin-nofsija ta' wara nofsinhar. U repetizzjoni oħra it-tnejn fid-disa ta' bil-lejl. Ningrazzja dejjem lill-benefatturi kollha ta' dal-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lill-kru kollu ta' hawnhekk dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Jiena nkun magħkom issa nhar is-sibt li ġej bil-programm għall-ħosta t-tifkira fid-disa ta' filgħodu u programm ieħor bħal dan tal-lum ġej għall-banda jixxandar nhar it-tlieta bħallum tmint ijiem fid-disa ta' filgħodu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra nixtieqlkom paċi fil-qalb u serħan fil-moħħ. Se nagħlqu b'Marċ Brijus mill-banda Sliema. Il-Marċ jismu Sħab tal-Fidda. Il-kompożitur huwa Franz Coleiro. Saħħa l-kumplament tal-jumitejjeb lil kulħadd u grazzi tal-attenzjoni.

Entnia Kolina. Wasalna bekkeż is-semieta tal-istazzjon biex indoqqu l-aħħar Marge Brews fil-programm tagħna tal-lum fil-waqt li l-net.

Nar il-ġimgħa il-5 ta' Ġunju hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Għalhekk fil-Bażilika ikollna ġurnata Ġesù Espost. Il-Ħamis lejlet l-ewwel ġimgħa tax-xahar ikollna servizz ta' qrar fil-Bażilika minn Patri Michael Camilleri mis-7 sad-9 ta' filgħodu. Ġesù Espost.

Nar il-ġimgħa il-5 ta' Ġunju hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Għalhekk fil-Bażilika ikollna ġurnata Ġesù Espost. Il-Ħamis lejlet l-ewwel ġimgħa tax-xahar Espost. Il-Ħamis lejlet l-ewwel fil-Bażilika ikollna ġurnata Ġesù Espost.

dik l-introduzzjoni tal-innotan sabieħ fil-ħlewa ta' Mejju fuq kitba ta' dupetazzjoni s-sib fis-sieta fil-ħodu kif ukoll il-ħadd fil-10 ta' bil-lejl.

dik l-introduzzjoni tal-innotan sabieħ fil-ħlewwa ta' Mejju fuq kitba ta' Dun Karm, nibdew il-programm tagħna. Ninsabu fix-xahar ta' Mejju. U kif jgħid tajjeb il-qawl Malti, Mejju xahar il-fjuri. Imbit li tkun qed tixrob. Meta wara ġurnata xogħol jew xi jikla mal-ħbieb, tintefa bil-qiegħda għall-ħin ta' mistrieħ b'tazza mbit. Program. Allura dan il-programm u kif qed huwa rrekordjat u ħaj ix-xandar għall-ewwel darba is-sibt fis-sija ta' filgħodu, il-ħadd fil-10 ta' bil-lejl, kif ukoll it-tlieta fin-nofsija ta' wara nofsinhar.

fil-blad zonri jew tal-qawwi, l-aktar flinħawi fejn hemm l-irdumijiet jew il-widien. Oħrajn jinsabu maxtut x'aktarx fil-ġeblan tal-Franka. Bosta minn dawn l-erjen huma riżultat ta' ċaqliq u l-qsim tal-blad li seħ matul il-miljuni ta' snin minn minduq ilhom jeżistu l-gżejjer Maltin. Minn meta l-bniedem beda jammar f'dawn il-gżejjer madwar 7,000 sena ilu, dan għamel użu minn bosta erjen, għax fl-istat naturali tagħhom dan kienu joffru l-ewwel refuġju qabel man-nies dew iduru għal blat imkisser li bi ħsetu jibnu l-ewwel giren biex jgħixu fihom. Matul